0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der er jo så hyggeligt inde i hitdepotet i P4 Play, eftersom det jo er der, vi hver dag ved den her tid lige hiver tre gode, lidt ældre sange ned fra hylderne, så vi kan give dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Så ja, god fornøjelse med de tre, vi skal hygge os med i dag, som alle sammen er hentet fra 10'erne. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: I dagens udgave af Hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10, der var det jo altså 10'erne, vi var tilbage i. Først med Rody Mansell plus Jess Glyn Macklemore, Dan Kaplan for These Days fra 2018. Så fra 2013, Oliver, så det er Darling, og til sidst her David Guetta sammen med Sia på Titanium. Den var fra 2011. Mere fra Hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shansi O'Neill, Roger sammen her på Honey Boy. Vi fik altså Dido med Thank You, og nu skal vi have Prince and the Revolution, og den der hedder When Doves Cry.

Angels fra Robbie Williams. Vi runder lige en radioavis her kl. 23, og så er der mere før natten på den anden side. Du får her frem til radioavisen Sissel, I'm not crying, I'm dancing.